0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

орындалған Сергей Рахманинов соль минорлы фортепиано мен виолончельге арналған сонатасы, опус 19, 3-бөлім. Виолончельде орындаған Алексей Детский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

орындалған Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған номер 3-ші ре минорлы сонатасы, Опус 108, 1-бөлім. Орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Әубәкірова.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, Пергюн сюитасынан Плач Ингрид, орындаған шведтік Норчопинг симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

Вольфганг Амадей Моцарттың флейта, арфа және оркестрге арналған до мажор концерті, 2-ші бөлім. Орындағандар Пер Флемстрем, Бригитта Волан-Хавик және Осло филармониялық оркестрі дирижері Алан Бөрібаев.

тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Зембаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

күз мезгілі классика радиосымен бірге. Эфирде классика таңы хабары. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

Классик радиосы. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, шекті оркестрге арналған сергек күйі, орындаған Киев Камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин.

0: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Музыка адам жанын жадыратып, жалындатуға тиіс. Людвиг ван Бетховен.

Таңғы шабыт ол әуендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Классика таңғы хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңғы хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 2-бөлім, опус 83, орындаған Америки Бенихин.

орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 1-ші бөлім, опус 83, орындаған Амир Тебенихин. Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары!

Тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері бірінші квартетінен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанов атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

орындалған Людвиг ван Бетховен номер 1 симфониясынан 2-ші және 3-ші бөлімдер, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 29, до минор, 1-ші бөлім, орындалған Амир Тебеничин.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе би. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Классик радиосы. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.

орындалған Эдуард Эльгар скрипка мен фортепианоға арналған серенада, скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ми минорлы 2-ші симфониясы, опус 27, 2-ші бөлім. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.
1: Күз мезгілі, классик радиосымен бірге.
2: Мы продолжаем наше путешествие в мире классики, и следующая музыкальная история уже готова прозвучать для вас.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, Си-минорлы, номер 3-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 58, 1-ші бөлім, орындаған Жәнел Бәкірова.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Тарих пен үндескен олы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.
3: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Біздің арнамен бірге болыңыздар.
1: Музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, өмірді дұрыс түсінуге көмектеседі. Ахмет Жұбанов.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

Бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

орындалған Ғазиза Жұбанова, бірінші квартеттен екінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер

Классик радиосы. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.

орындалған Сергей Рахманинов, Алексей Плещеевтің сөзіне жазылған «Сон» романсы, орындаған Әлібек Дінішев және Евгений Шендерович.

0: әдебиет,
1: музыка, живопись, барлық ұлы да тамаша нәрселерді нақты бейнелейді. Бауыржан Момышұлы.

Тыңдағандарыңыз Карл Филипп Эммануэль Бах, ре минорлы флейта мен оркестрге арналған концертінен екінші бөлім. Орындаған флейтада Ержан Кушанов, сүйемелдеген Париж консерваториясының студенттік ансамблі. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Орындалған Генрих Винявский, Обертас мазуркасы, опус 19, номері 1. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосында көңіл ашар.
1: Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Радио Классик толқынында Алия Искакова. Көпшілік адамдардың пікірінше, қарым-қатынас бұл тек ақпарат беру және алу деп санайды. Бірақ ақпарат беру үшін алдымен өзара әрекеттесу керек. Яғни, қарым-қатынас ең алдымен өзара қарым-қатынастармен байланысты. Бұған қоса, қарым-қатынас бұл үздіксіз әрекет. Ақпараттың кез келген берілуі өзара әрекеттесуді және басқаларды қандай да идеяларға, пікірлерге, шешімдерге сендіруді қажет етеді. Сондай-ақ, қарым-қатынас өзара түсініксіз үшін қажет. Осыны тәжірибелік нәтижелерге қол жеткізу үшін ескеру маңызды. Қазіргі қоғамда табысты болу үшін адамдармен қарым-қатынас жасау қабілетінен бөлек юмордың да әсері айтарлықтай көп. Мұны сізге кез келген келіссөз жүргізуші, кез келген кәсіпкер әртүрлі жағдайда бір немесе екі кездесу өткізетін адам айтады. Кез келген жағдайдан шығу үшін әңгімелесушіні оң жағына айналдыру үшін әзіл сезімі жағдайды басқа көзбен көруге көмектеседі. Көпшілік алдында сөйлеу сияқты контексте аудиториямен байланыс орнатудың ең жақсы тәсілдерінің бірі юмор сезімін пайдалану. Әзіл сезімнің арқасында тыңдаушының зейін қою мен ақпаратты сақтау қабілеті артады. Әңгіме немесе презентация тым байсалды болған кезде ол әдетте жалықтырады және коммуникация ағымына көмектеспейді. Әзіл мен тапқырлық мәртебе мен күшпен тығыз байланысты. Осы құралдарды меңгерген адамдар өз бөлімінде немесе ұйымның корпоративті баспалдақпен жылдамырақ көтеріледі деген гипотеза да бар. Профессор Сесили Купер Майами университеті, Тони Конг оңтүстік Флорида университеті басшылық әзіл қалжыңдарды қызметкерлермен сөйлесу үшін пайдаланған кезде командалық рух жақсарып, қарым-қатынас жеңілдей бастайды екен. Біз бағдарламамыздың бірнеше шығарылымында юмор жайлы айтып келеміз. Өткен шығарылымда күлкінің қандай пайдасы бар екенін айтып өттік. Мен барлық данышпандардың әзіл сезімі болған бірнеше рет айтқан болатынмын. Оған олардың бастан өткен қызықты оқиғалары мен қарым-қатынастары дәлел. Ал қазір ұлы композиторлардың бастарынан өткен қызықты оқиғаларына кезек берейік. Антон Рубинштейн Венада гастрольдік сапармен жүрген кезінде ол өте ашкөз кәсіпкерге тап болыпты. Концерттерге ақы төлеу туралы келіссөздер ұзақ созылғаны сонша Рубинштейн: «Жақсы, мен әдеттегі соманың жартысын алуға келісемін, бірақ мен әдеттегіден екі есе тыныш ойнаймын» деген екен.

Ростропович өзінің некесін Вишневскаямен тіркеген кезінде тіркеуші үлкен театрдың әйгілі солист әншісін бірден танып, оның кімге үйленетінін сұрамақшы болыпты. Әлде қайда беймаза күйеу жігітті көріп, тіркеуші Вишневскаяға жанашырлықпен күліп, Ростропович деген фамилияны әрең оқып, оған «Жақсы жолдас мырза, қазір сізде тегіңізді өзгертудің соңғы мүмкіндігі туып тұр» деген екен.

Бірде Шаляпин спектакльден кейін үлкен театрдан шығып ат арбасына отырыпты. Біраз жүрген соң жүргізуші: «Ал сіз, мырза, немен айналысасыз?» «Мен ән айтамын», депті Шаляпин. «Мен басқаны сұрап тұрмын, сіз немен айналысасыз? Әнді біз бәріміз айтамыз ғой, мысалы мен көңілімді әнмен көтеремін. Менің сұрағаным, сіз қандай жұмыс жасайсыз?»

Лондонда оркестрді басқарған Йозеф Гайден тыңдаушылардан көбінесе концерттерге музыканы жақсы көргендер үшін емес, дәстүр бойынша келетінін білді. Мұндай тыңдармандар концерттерде жиі ұйықтап қалады. Гайден немқұрайлы тыңдаушылардан кек алуды ұйғарып, өзінің жаңа симфониясының жайлы тыныш бөліміне барабанның қатты дыбысын қосты. Сонымен шарма ойналып, тыныштық бөліміне келгенде, кенеттен барабанның дыбысы шығып, тыңдармандардың зәресін алыпты. Содан бері бұл симфония, барабандар соққылары бар симфония, немесе тосынсый деп аталып кеткен.

0: Бағдарламада тыңдағандарыңыз Антон Рубинштейннің мелодиясы, Петр Ильич Чайковскийдің рококо тақырыбына арналған вариациясы, Жюль Маснэнің виолончельге арналған элегиясы мен Йосиф Гайденнің тосын сый атты симфониясы ойналды. Белгілі Аристотель, өзіміз қандай қарым-қатынасты қаласақ, достарымызға да дәл сондай қарым-қатынаста болайық деген ақыл сөзбен келісе отырып, сіздермен бүгінге қоштасамын. Бағдарламаны kazradio.fm сайтынан тыңдай аласыздар. Сіздермен болған мен, Алия Искакова және дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Біздің толқында кездескенше.
1: Көңілашар Классик Радиосы.

тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, «Таката», орындаған Америке Бенекин. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

орындалған Юрий Слонов, Ақырын вальс, орындаған Қазақстан мемлекеттік телерадио оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

Классик радиосы. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаев, Біржан Сара операсынан Сараның ариясы, орындаған Нұржамал Сембаева және Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі.

Тыңдағандарыңыз «Тама Амбруа», «Миньон» операсынан «Полонез», жеке дауысты орындаған Нұржамал Сембаева, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: күз мезгілі классика радиосымен бірге.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші фа минорлы концерті, 2-ші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей мемлекеттік оркестрі, дирижері Александр Ведерников. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Сіздер әуенге айналған дәуір хабарын тыңдадыңыздар. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын Классик радиосының әуе толқынында.

0: Классик радиосы.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Орындалған Эдуард Эльгар, миминорлы фортепиано мен скрипка ғанылған санатасы, 3-ші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепиано да Бенджамин Фрид.

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы, номер 2 шекті квартет. 4-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 1-ші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Билли Престон, Брюс Фишер, You Are So Beautiful. Орындағандар Виктор Хоменков, Ермек Диаров, Заур Рысқұлов және Валерий Насибуллин.